0: stau în spaimete? Rolfitur? Ai.
1: L'esperienza insegna. Scegli al futuro.
2: Radio Animati, premiata sigla.